0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18:00 līdz 20:00 nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no pulksten 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
6: Radio Superhits.
5: Piedāvā IHR.FM.
7: This is Lil Nas X.
8: Hey, this is Sia.
9: Hey, it's Taylor Swift.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Super Party.

0: Tūlīt rīta programmā. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Somber, 12 to 12.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
5: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
6: Radio Superhits.
5: Piedāvā ehr.fm.
7: This is the weekend.
8: Okay, I'm Marshmallow.

0: 6 un 4 minūtes.
1: Sienas Bureau, Material Lover.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 6 un 25 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Rudimental featuring James Arthur. Sun comes up.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Rudimental featuring James Arthur. Sun comes up.

0: 6 un 42 minūtes.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: Taylor Swift featuring Post Malone, Fortnite.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Šis ir Radio Superhits.
6: Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm.
7: Hi, this is Harry Styles.
8: This is Ella Henderson.
9: What's good, y'all? I'm Post Malone.
10: Hi, my name is Vance.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: zeme Latvijā? Apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV. Ir labi zināt, kas tev pieder.
1: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zina?

0: zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
2: 7:22.
3: Bruno Mars.

0: riteņi un 30 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Mosties, celies, strādā!
2: I wake up with them!
0: Superhits rīta programma!
3: Jax Jones and Martin Solveig featuring Madison Beer. Old

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Ava Max, so am I.

0: 7 un 43 minūtes.
1: Olivia Rodrigo, Good For You.

7 un 50 minūtes. Lieliska mūzikas izvēle no rītiem. Radio Superhits no 90. Līdz mūsdienām. Let the day begin. Let the day begin. Fun. Some nights. Some

0: 7 un 54 minūtes.
1: Camila Cabello featuring Young Thug.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
6: Radio Superhits.
5: Piedāvā IHR.fm.
7: What's up? This is Pink.
8: Hi, this is Lost Frequencies.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: What up, boy Jay-Z?
11: Hey, it's Lizzo.
12: Eminem featuring Rihanna, The Monster. I'm friends.

0: 8 un 5 minūtes.
1: Robin Schulz, Better Times.

Loģiska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: 8 un 28 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Mosties ar mums!
2: Radio Superhits!
0: Pharrell Williams.

0: 8:32.
1: Clean Bandit featuring Demi Lovato.

0: 8 un 35 minūtes.
1: Kaso, Ray and Deep Lock Europe.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: 11. un 19. septembrī Piķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības Nakts Rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycross čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
1: Klīnikā Balta, Rīgā, Ernesta Birznieka upīšu ielā 10, pieņem reumatoloģe Irina Karpova, sertificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Šis ir Radio Superhits.
8: Piedāvā EHR.fm
7: dziesmas, kas liek justies labāk.
8: No 90. Līdz mūsdienām.
7: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
8: Laikaziņas.
7: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
8: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
10: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
11: Hey guys, what's up? We are the Jonas Brothers.
12: Hi, I'm Rosé.
7: Radio Superhits.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: LV, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
1: Next.
2: Guns. Cake by the Ocean.
3: Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Skābais krējums eksporta 300

0: graudu kruasāni Latvijas maiznieks 700 grami 5,99 €. Rimi.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukrainu.

0: 5. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Go! Hey, this is Taylor Swift. No 90. Līdz mūsdienām.
1: On my station. Šis ir Radio Superhits.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā.
3: Next.
2: Madonna, give me all your lovin'.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
2: Madonna, give me all your lovin'.

0: Tūlīt hītu non-stops. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītēs 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
0: Šis ir Radio Superhits.
8: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
8: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
8: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
8: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
10: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Tavi mīļākie mūziķi skan šeit.
11: Turn up these guys.
12: Hey guys.

laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 10 un 10 minūtes. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super.

0: Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK! Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
3: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos Tele2!
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Hi everybody, this is Ed Sheeran.
10: No 90. Līdz mūsdienām.
9: This is my hit, check it out.
11: Šis ir Radio Superhits.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā!
3: Next!
4: BTS.
5: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
8: Tikai līdz 13. septembrim
9: viss mācībām par supercenām.
10: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
11: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
7: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
12: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu EHR un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
13: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu. Vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
14: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
15: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto. Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
16: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
17: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
18: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
19: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2!
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
2: TS. Swim.

0: un 48 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: Zurb and the Chainsmokers featuring Ink.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā.
3: Next.
4: Justin Bieber. Love yourself.
5: Oh, baby, you should go and love yourself.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Klīnikā Balta, Rīgā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 10, pieņem reumatoloģe Irina Karpova, certificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
9: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv un nakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
13: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
15: Šis ir Radio Superhits.
16: Piedāvā EHR.fm
15: dziesmas, kas liek justies labāk.
16: No 90. Līdz mūsdienām.
15: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
16: Laikaziņas.
15: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP.lv.
17: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
16: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
15: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP.lv.
18: Akciju sabiedrība. Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 11:14. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem.
1: Ienāc un uzzini vairāk.
0: Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumu.

0: ražotājs.
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: 7bet. Visu septembrī seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
8: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
7: Atkal tu tur čakarējies.
8: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
9: Washcar.
10: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
9: Washcar.
11: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto. Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
12: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.

0: 11 un 33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Rikston, me and my broken heart.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Ed Sheeran. Photograph.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko veļas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārver to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: Spotify.
1: Top zīmoli 220 LV plusbiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļsūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV. Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV!
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Un 51 minūte.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: Far East Movement featuring Cover Drive.

0: We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really super hits.
1: Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem.
2: Ienāc un uzzini vairāk.
1: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Turpinājumā.
4: Next.
5: Maroon 5. It was always you.
1: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
6: Latkredīts!
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
8: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
9: Tikai līdz 13. septembrim
10: viss mācībām par supercenām!
11: ASU sportatīvais dators tikai par 399 eiro!
12: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām!
8: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jākam.
14: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
16: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
17: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
18: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
19: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos Tele2!
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
21: Šis ir Radio Superhits.
22: Piedāvā EHR.fm.
21: Dziesmas, kas liek justies labāk.
22: No 90. Līdz mūsdienām.
21: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laikaziņas
4: kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
3: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
23: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Radio Superhits visā Latvijā.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 12:12. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Anastasia,

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai ierasti zemais auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 12 un 29 minūtes. Super hits. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Top zīmoli 220 AV plusbiedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko veļas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
3: Ei, ko tāda skāba?
4: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
3: Tev ar vienu reizi nepietika.
4: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
5: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
6: Washcar.
7: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls pelāks vai zaļš 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
2: Top zīmoli 220 AV plusbiedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļu sūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV.
9: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 AV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 AV!
10: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
16: Outcast. Hey, 1, 2.

0: 12:49 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Despacito.

0: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
2: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.
3: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
4: Tikai līdz 13. septembrim
5: viss mācībām par supercenām.
6: Asu sportatīvais dators tikai par 399 eiro.
7: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdam krāsli par supercenām.
3: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
5: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
13: Šis ir Radio Superhits.
14: Piedāvā EHR.fm
13: dziesmas, kas liek justies labāk.
14: No 90. Līdz mūsdienām.
13: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
14: Laika ziņas.
13: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
15: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
14: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
16: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
17: All the artists you love.
18: Hey, this is Pink.
19: Hey, guys, this is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
13: Mūzika no 90. Līdz mūsdienām.
17: Let's do it, guys. You ready?
3: Šis ir Radio Superhits.
15: Magic.

Svaigs kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 1:13. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Robbie Williams.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: 29 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Charlie Puth featuring Meghan Trainor, Marvin Gaye. Let's move!

0: mūsdienām darba dienu padarīs par svētkiem. Atskatāmies pagātnē. Atgriežamies mūsdienās.
1: Hello, monsters. This is Lady Gaga.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā.
3: Next.
4: Tom O'Dell, Another Love.

0: ražotājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Dyson putekļu sūcēji no 319 eiro. Beko veļas mašīna tikai 209 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
2: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
1: Top zīmoli 220 LV plus biedriem. Xiaomi televizors 279 eiro. Robots putekļu sūcējs 499 eiro. Saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV.
1: Loterijas atļaujas numurs 9092. Vajadzīgs jauns biroja krēsls? Būs šodien! Lego komplekts? Būs šodien! Skrejceliņš? Būs šodien! Lai kas tas būtu, saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV!
7: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības – nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi – pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
11: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: Jonas Blue featuring William Singh.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā.
3: Next.
2: Ellie Goulding. Lights.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 eiro.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
11: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
12: Šis ir Radio Superhits.
13: Piedāvā ehr.fm
12: dziesmas, kas liek justies labāk.
13: No 90. Līdz mūsdienām.
12: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
13: Laika ziņas.
12: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
14: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē, iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
13: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
12: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
15: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
12: Tavi mīļākie izpildītāji.
16: Hey, I'm Gracie Abrams.
17: What's up, guys? This is Bruno Mars.
18: I'm Rizé.
19: Skan Radio Superhits.
2: Ellie Goulding, Lights. Oh, yeah.

0: Francijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 2:13. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Superhits!
1: Milo!

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Salonu un autobusu tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
3: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
4: Tikai līdz 13. septembrim
5: viss mācībām par supercenām!
6: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
7: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām!
3: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
8: Klīnikā Balta, Rīgā Ernesta Birznieka Upīša ielā 10, pieņem reumatoloģe Irina Karpova, certificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
9: Īstais brīdis jaunam Volvo. Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 2:31 minūte. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Dziesmas, kas liek justies labāk.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: Tu klausies Radio Superhits.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: The Killers.

0: Gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092. Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
1: Atceries šī gada apņemšanos – pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums – patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
2: Latkredīts!
1: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: un 51 minūte.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Timbaland featuring Katy Perry. If we ever meet again.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Celine Dion. A new day has come.
4: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
5: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
9: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
13: Šis ir Radio Superhits.
14: Piedāvā ehr.fm
13: dziesmas, kas liek justies labāk.
14: No 90. Līdz mūsdienām.
13: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
14: Laika ziņas.
13: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
15: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs. Vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
14: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
16: Akciju sabiedrība. Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Radio Superhits visā Latvijā.

pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 3 un 13 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: 3 un 28 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Radio Superhits.
2: My name is Alex Warren and I make music.
1: No 90. Līdz mūsdienām.

0: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
2: Tikai līdz 13. septembrim viss mācībām par supercenām.
3: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro.
2: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdam krēsli par supercenām.
1: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
4: RD Elektronikas.
5: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
10: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāca Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem iegūmu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
11: Īstais brīdis jaunam Volvo! Tikai ierobežotā daudzumā. Volvo XC60 plus Dark komplektācijā 49,990 eiro. Un Volvo XC90 plus Bright ar 7 sēdvietām 59,990 eiro. Pasteidzies, automobīļu skaits ir ierobežots. Papildu informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsamotors.lv.
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
13: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 3 un 53 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Super Hits. Little Mix. Is your love enough?

0: zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Siers tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
2: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
3: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Šis ir Radio Superhits.
8: Piedāvā EHR.fm.
7: Dziesmas, kas liek justies labāk.
8: No 90. Līdz mūsdienām.
7: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
8: Laika ziņas.
7: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Šodien Latvijā mākoņu daudzums ir mainīgs, vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē iespējams arī īslaicīgs lietus, pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 16-19 grādi.
8: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
10: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Visi tavi mīļākie mūziķi.
12: Hey guys, I'm Benson
13: Hill. Hi, I'm Lil Young.
14: This is Billie Eilish.
15: This is Chappell Roan.
16: Teddy Swales.
17: This is my station.
18: Radio Superhits.

Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 4 un 13 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
6: Te, kur mēs dzīvojam, ir pļava un putni dzied. Es varu pati aiziet uz skolu, tā ir netālu. Un tētis saka, ka mums ir forši kaimiņi.
7: Tilderu kvartāls Salaspilī. Moderni dzīvokļi ar privātmājas sajūtu. Vienā ēkā tikai dažas ģimenes. Skolas, bērnu dārzi, veikali un sabiedriskais transports pāris soļu attālumā. Ieskaties un izvēlies. Tilderu kvartāls LV.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpināju

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Rīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
5: Dziesmas, kas liek justies labāk.
6: Somber, 12 to 12.

0: 49 minūtes.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmēt. Augs kofeīna saturs. Nav ieteikums bērniem un krūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
3: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
4: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
5: Super hits.
0: Room 5 featuring Oliver Cheatham. Make love.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Turpinājumā.
3: Next.
4: Lost Frequencies and Zunderling. Crazy. Crazy.
5: Lielās polas izpārdošana RD Electronics turpinās.
6: Tikai līdz 13. septembrim
7: viss mācībām par supercenām.
8: Asus sportatīvais dators tikai par 399 eiro.
9: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krēsli par supercenām.
5: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV.
10: Klīnikā Balta, Rīgā Ernesta Birznieka Upīša ielā 10, pieņem reumatoloģe Irina Karpova, sertificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
13: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
14: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
15: Radio Superhits.
14: Piedāvā ehr.fm.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Super hits. Marshmallow featuring Khalid. Silence. Yeah.

0: Next.
1: Basement Jacks. Red Alert.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Tev pieder zeme Latvijā. Apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Basement Jacks. Red Alert.

0: 5 un 49 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
3: Cat's Eye, Gabriella.

0: kartes. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
0: Lotrīs atļaujas numurs 9053.
2: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas turpinās!
3: Tikai līdz 13. septembrim
4: viss mācībām par supercenām!
5: Asus portatīvais dators tikai par 399 eiro!
6: Arī monitori, printeri, vietāruņi, austiņas, ērti rakstām galdum krāsli par supercenām!
2: Lielā skolas izpārdošana RD Elektronikas veikalos un RD Veikals LV!
7: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
8: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tunēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
14: Radio Superhits.
13: Piedāvā EHR.fm.
15: Hi, this is Ariana Grande.
16: Hey, I'm Tiesto.
17: Hey, I'm Adele.
18: Hey, it's Ava Max here.
19: This is Nicki Minaj.
20: Katy Perry featuring Skip Marley, Chained to the Rhythm.

6 un 12 minūtes. Coldplay.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: The weekend in the night.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Erna, Evita un Eva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 6:28

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Lumineers. Ho, hey.
4: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Lumineers.

0: 6:49 minūtes.
1: PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Super hits! Anne-Marie, ciao, adios! Yeah, yeah.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Timberland featuring One Republic. Apologize.
4: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos!
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
9: Radio Superhits.
8: Piedāvā EHR.fm.
10: This is George Ezra.
11: Hey, this is Rihanna.
10: We are BTS.

lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Next. Take that. These days. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
1: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūzika

0: Elektrība, internets, apdrošināšana. Kā visu atcerēties un neapjukt? Pārskatāma sistēma ir tava miera atslēga. Trešdien klausies finanšu pratības minūti un uzzini praktiskus padomus, kā viegli un gudri pārvaldīt savus rēķinus. Kopā ar lietotni Mani rēķini, visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Super hits. Gracie Abrams. That's so true.

0: pēc brīža superhits klubu klasika. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
0: Superhits klubu klasika. Kopā ar Naktsklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

Šonedēļ Justin Timberlake albumam Future Sex Love Sound aprit jau 20 gadi. Tajā tika iekļaut tādi hīti kā Sexy Back un My Love, dziesmas, kurās Timberlake kopā ar Timbaland radīja skaņu, kas tajā laikā popmūzikā vēl nebija gluži standarts. Sexy Back kļuva par viņu pirmo solo singlu, kas sasniedza Billboard Hot 100 pirmo vietu un tur noturējās 7 nedēļas. Tāpēc, ja šovakar kādā ballītē dzirdēsi Sexy Back, atceries, šai dziesmai jau ir 20 gadi. Laiks paskrien, bet daži bīti acīmredzot atsakās novecot.

Dziedātājs Asher Lasvegasā ir ticis pie diezgan nopietna dubultnieka. Viņa jaunā vaska figūra pagājušā nedēļā tika atklāta Madame Tussauds muzejā. Un pats Asher pirmo reizi ieraugot savu kopiju atzina – izskatās vairāk pēc manis nekā es pats. Figūras izveide prasīja 9 mēnešus un 20 māksliniekus, kuri rūpīgi kopēja Asher sejas vaibstus, matus un ādas toni. Vaska Asher ir tērps vienā no viņa Lasvegasas šov tērpiem, komplektā ar cimdiem, sarkanām skrituļslidām un pamanām ķēdi. Un šis nav gluži nejauši muzeja eksponāts. Asher Lasvegasā

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

un arī es DJ Gustavito. Jums būs iespēja atkal izjust tā laika atmosfēru ar toreiz spēlētajiem hitiem divās zālēs. Tā būs iespēja arī beidzot apmeklēt jauno Coyote Fly, kuri vēl nav tur bijuši. Tāpēc ieplāno 21. novembri. Atceries adresi Coyote Fly, eksporta iela 1A, lai izjustu naudu.

50 Cent atkal ir iemesls svinēt. Šoreiz viņa producētā Netflix dokumentālā sērija par Didi ir tikusi pie Emmy balvas. Sean Combs, The Reckoning, uzvarēja kategorijā par labāko dokumentālās programmas montāžu, par ko balvu saņēma films montāžas komanda. Dokumentālā sērija saņēma kopumā 3 Emmy nominācijas un ņemot vērā 50 Cent un Didi ilgadējo konfliktu, šī uzvara viņam acīmredzot garšo īpaši labi. Tā ka 50 Cent turpina darīt to, ko prot vislabāk, pārvērst jebkuru situāciju par savu uzvaru. Lai skan viņa klasika, Candy Show.

Vēl par iepriekš pieminēto 2026. Gada Creative Arts Emmy ceremoniju vēlos atzīmēt arī Bad Bunny, kurš saņēma savu pirmo televīzijas industrijas lielo balvu par vēsturisko Super Bowl puslaika šovu. Taču viņš šovā nebija vienīgais uzvarētājs.

tiešraides Varietē šovu. Tas nozīmē, ka 13 minūšu uzstāšanās faktiski kļuva par vakar lielāko Emmy veiksmes stāstu. Pie balvas tika arī Jay-Z, kurš bija šova izpildproducents. Viņam šis jau ir vēl viens Emmy pēc pagājušā gada uzvaras par Kendrick Lamar Super Bowl uzstāšanos. Bet

0: Kluba klasikas rauns noslēdzies. Pareizāk sakot stunda, bet es DJ Gusto Vito šeit Superhits radio studijā būšu līdz pat 11. Vakarā. Tāpēc paliec uz viņa un saņem kārtīgu devu ar jaudīgiem trekiem, kas kārtīgi uzkurinās vaibu šī vakara izklaidē.
1: Superhits Klubu klasikā kopā ar Nats Klubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
2: Šī ir Superhits Klubu klasikā.
1: Piedāvā EKR.fm.

0: Avicii ar dziesmu Hey Brother. Tas bija tas laiks, kad viņš albumā True eksperimentēja EDM apvienojot ar country skanējumu un vokālistiem. Sākotnēji publika skeptiski uz to skatījās, bet pēc tam šie treki kļuva par globāliem hitiem.
1: Klubu klasika. Non-stop. Yeah. Šis ir superhits.

Jau pagājušā nedēļā stāstīju, ka Beyoncé atzīmēja savu albuma B-Day 20 gadu jubileju. Bez deluxe versijas savam albumam viņa faniem piedāvā kasti. Jā, burtiski kasti. Dziedātāja izlaidusi limitētu Baykeeper Collector's Box koka futlāri, kas paredzēts viņas vinila plašu glabāšanai. Taču ir viens diezgan būtisks moments. Pati plate komplektā nav iekļauta. Cena? $948.01. Protams, internets uz šo reaģēja tieši tā, kā varētu gaidīt. Daudz fani jautā, vai par gandrīz $1000 tiešām nepieciešam vienkārši koka kaste, ja plates jāpērk atsevišķi.

The Roots saņems īpašu godu. Grupa tiks uzņemta 2026. Gada Hip-Hop Hall of Fame, tādējādi atzīmējot vienu no ietekmīgākajām hip-hop grupām vēsturē. Filadelfijas grupa jau kopš 90. Gadiem pierādījusi, ka hip-hops var lieliski sadzīvot ar dzīviem instrumentiem. Un viņu slavenākais sastāvs gadiem ilgi bijis arī Jimmy Fallon šova muzikālais dzinējspēks. Ceremonija notiks šī gada nogalē, bet interesanti, vai atceries, ka The Roots savulaik bija viena no retajām hip-hop grupām, kas regulāri spēlēja ar dzīvo bungu, basu un ģitāru skanējumu, nevis tikai

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

klubs Coyote Fly aicina to pavadīt lieliskā atmosfērā ar ideālu servisu, šoviem un mūziku, ko šovakar jums spēlēs DJ Stocka un Rodion Gordin. Savukārt terasē house mūzika ar DJ Barshegian, bet privē zālē ar hip-hop trakiem izklaidēs PM Today'iem. Klubs savas duras vaļā vērs 23. Un atceries, ka jau vairāk kā gadu tas atrodas eksporta ielā 1A. Vairāk par pasākumiem uzinās mājas lapā Coyote Fly LV. Barbra Streisand.

Snoop Dogg šogad ne tikai kāps uz MTV Video Music Awards skatuves, viņš to arī vadīs. 27. septembrī Los Angelosā notiekošais šovs būs īpašs, jo Snoop pie Video Music Awards atgriežas pēc vairāk nekā 30 gadiem. Viņš savu debiju tur piedzīvoja jau 1994. Gadā. Līdz šim viņš ir saņēmis 13 nominācijas un mājās aizvedis 3 Moonman statuetes. Tāpēc šķiet, šoreiz viņam beidzot iedos arī mikrofonu uz visu vakaru. Un ar Snoop pie pults atliek tikai minēt, cik daudz šī gada Video Music Awards būs family friendly.

Beigās bija kaut cik ciešas attiecības ar Deju Grīdu, tad šo vārdu tu noteikti zini. Fat Boy Slim beidzot ierodas Rīgā. 20. novembrī pa Lādiju viņš spēlēs īpašu DJ setu, kurā house, breakbeat, hiphops un funks joprojām dzīvo vienā katlā. Starp citu, Fat Boy Slim īstajā vārdā ir Normans Quentins Cooks, bet viņa The Rockefeller Skank un Price You jau sen ir 90. Gadu deju mūzikas klasika. Tad arī paklausīsimies vienu no viņas spilgtākajiem trekiem. Right about now, the funk soul

0: klasika superhits radio. Bet nesteidzamies nekur, mums vēl viena stunda priekšā. Tātad līdz 23. Turpinām celt augšā tos gabals, kas savulaik lika pilnām deju grīdām kustēties. Pie pults vēl joprojām es, DJ Gustavito.
1: Superhits klubu klasika. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A. Šī ir Superhits klubu klasika.
2: Yeah! Piedāvā ehr.fm.

Pussycat Dolls ir atgriezušās, un šajā nedēļā Kopenhāgenā startēja viņu PCD Forever Tour. Vairāk nekā mēnesi ilga Eiropas tūra, kurā Nicole Scherzinger, Ashley Roberts un Kimberly Waite atkal kāps uz skatuves kopā. Tūras ietvaros viņas dosies uz Oslo, Luksemburgu, Minheni, Varšavu, Parīzi, Prāgu, Amsterdamu un citām pilsētām. Kopumā Eiropā paredzēti 20 koncerti. Un repertoārā, protams, ir Doncha, Buttons, Stick With You, When I Grow Up un

Lil Wayne gatavojas ielikt nevis jaunā albumā, bet Fortnite pasaulē. Reperis Devis Mājens par sadarbību ar spēli un fani jau mēģina saprast, vai tas nozīmēs Lil Wayne skinu, viņa mūziku spēlē vai pat īpašu spēles notikumu. Fortnite jau iepriekš savā virtuālajā pasaulē uzņēma tādus vārdus kā Travis Scott, Eminem un Playboy Carti. Tāpēc Wayne šeit iederētos gluži organiski. Pagaidām oficiāls detaļas vēl nav, bet ja ieraudzīs Fortnite spēlētāji ar dredi, un Emily fonā zini, kas noticis.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Klubā Coyote Fly 3. oktobrī sagaidīsim DJ un producentus no Beļģijas, D'Angelo and Francis. Šis duets īpaši izceļās ar enerģisku Electro House un Festival EDM skanējumu. Viņa mūzikā ir tas īpašais 2010. Gada festivāla gars. Skaļi sintezātori, masīvs drops un melodija, kas paredzēta lielai deju grīdai. Savukārt šovakar Coyote Fly pie pults DJ Stocka un Rodion Gordin. Vairāk par pasākumiem coyotefly.lv.

Pirmā gada vasaras himnai Nelly un Ride With Me. Interesantākais ir tas, ka Nelly, partneris trešajā pantā, City Spud tajā laikā atradās cietumā un tāpēc arī neparādās videoklipā. Viņa rindas tur nodziedāja pārējie Saint Lunatics. Šis ir tas gadījums, kad cilvēks kļuva par daļu no viena lielākajiem gada hitiem, pats nemaz neesot filmēšanas laukumā.

Šim sestdienas vakaram man atlikuši vēl tikai pāris treki, ko jums nospēlēt pirms vētrainās nakts dzīves. Kā viens no tiem būs treks Miami Pop, kurš ir apvienojums Big Beat ar house skanējumu. Līdz ar to pamatīgi

some fun.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: Super Party.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā ehr.fm.
4: Hi, this is Ryan from OneRepublic.
5: Hey, it's Ava Max here.
6: Lana Del Rey.
7: Yo, it's Nathan Dole.
8: This is Brennan

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: Super Party.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Super Party.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā IHR.fm.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Hey everybody, this is Adam Levine from Maroon 5. I'm in

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Super Party.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā ehr.fm.
4: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
5: This is